Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti

maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

Ljuba Vukovića i tamburaški orkestar HRT-a Uskrsnu Isus doista. Dobar vam dan, hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josip, 14 sati i 5 minuta.

maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.